0: det är säkert roligt.
1: Jag tut från andra våningen där Nobile gossen. Det är så klart, vad vill ni mena passen? Ja, det är så klart, jag kan inte ni dem och undra. Kuchig häselsluftzimmer, och es ist